kuma da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu lokaci ya fara hararo mu amma kafin nan bara mu dan shakata da wannan waka na adogon ja